Ну, да, иди, а вот он. Kalau foto nih, kalau itu nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, kalau nih, k